0: அப்படியா? வண்டியை பிடிச்சானுங்க.
1: Anyani molo umugo, mani shumu kuto wa wandalinya. Ogo ni madala, tesu jena wandelema. Kuri nchi singe yuku, jiba dade tonga dinga nama. Sono ni soyo, isoko modo na makabanya.